tên ơ mơ cỡ năng và kêu yên mà tô hô tên mơ ơ nghe mê hoa dê kê sơ sơ vê tê na vơ hô mê ya an tê vạt na sơ mơ